0: قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے ساتھ دوپکشیہ بیٹھک میں شری ٹرمپ نے کہا کہ پرستاوت سمجھوتے میں سپشٹ روپ سے کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس پرمانو ہتھیار نہیں ہوں گے۔ موسم وبھاگ نے کل اپ ہمالیہ، پشچم بنگال اور سکم میں تیز ورشا کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے دو دن میں اتر پوروی بھارت، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکال کے کچھ حصوں میں بھی تیز ورشا ہو سکتی ہے۔ اگلے چار سے پانچ دن میں دکشن پشچم مانسون کے تلنگانہ، اڑیسا، جھارکھنڈ، بہار اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں میں آگے بڑھنے کا انمان ہے۔ بھارتی تلوار بازی سنگھ نے 26ویں سینئر ایشیائی تلوار بازی چیمپئن شپ کے لیے بھارتی ٹیم کی گھوشنا کر دی ہے۔ بھارت پہلی بار اس پرتشٹھت پرتیوگتا کی میزبانی کرے گا۔ 19 سے 24 جون تک دلی میں آیوجت ہونے والی اس پرتیوگتا میں 30 سے ادھک دیشوں کے شامل ہونے کی امید ہے۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ پردھان منتری نریندر مودی نے فرانس کے ایویون میں G7 شکھر سمیلن کے اچ استریہ کاریہ ستر میں بھاگ لیا۔ وہ آج رات کینیڈا تتھا برٹین کے پردھان منتری اور سنیکت عرب امیرات کے راشٹرپتی کے ساتھ دوپکشیہ بیٹھکیں بھی کریں گے۔ پشچم بنگال کے مکھیہ منتری شبھیندو ادھیکاری نے ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کے پنرودھار کی گھوشنا کی۔ اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انگ سماپت ہوا۔ نمسکار۔
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
1: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he